Mlada i svobodnih nazorov, bilo je se eno, kaj bo jutri tumorov. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se ne.